Jeg rejste tidligt til Sirius. Det blev forventet, at jeg skulle sejle. Jeg fik besked af min far. Det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før. Du må prøve og fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre. En redd bussegud.

0: Plus hjemmelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

den kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu.

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kwam den dagen, die echte bledragen, bocht die fra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hører.

0: cabanoet på fjellet. Og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livda og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For der må da vide, at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

har jeg to. Nei, når vasket ferdig, så har jeg bare tre. Bort sokker mine veien når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker I min AEG. Men når vasket ferdig, så har jeg bare tre.

glade grep Og heim mot døra Jeg kastet meg inn og skjøt den I gøra Og dro ut vaska plagg for plagg Og der inne I et put var kjent jeg litt klatt Og jeg tenkte Helle dussen Her jo både mors og far sine Men det var ingen av delen, det var marsvinne Hvor tar sokker mine veien når jeg vasker dem Det ser ut som det like greit å kaste dem Jeg kan putte fire sokker I min AEG Men når vasken ferdig så har jeg bare tre Putte fire sokker I min AEG Men når vasken ferdig så har jeg bare tre Ja, det jo Sunde Ja, nei, altså jeg kjøper ikke på telefonsalg Altså jeg gjør ikke det Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte meg den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokka mine, og skal jeg tre rundt ned med huet for deg, så kan du stå der

0: Velkommen til quiz her på Radio Lyngdal. Vi åpner jo med Stein Roberg med Mandag Morgen Blues. Og mitt navn det Torunn Hennestad. På siden av meg så har jeg
1: Anne-Kari Danielsen, hvis det skal være helt riktig.
0: Ja, vi må jo være nøye. Og ute i teknikken så sier det jo Pelle.
1: Ja.
0: Ja. Sjefen vår, redaktør, det Stein Helge Nilsen. Daglig leder, det Morgan Lilene.
1: Ja.
0: Mm. Og da er det vel på vanlig måte, med litt spørsmål og litt sånn
1: Ord i ord, ja. Ja.
0: Det var det jeg skulle si.
1: Ja.
0: Så,
1: og så er det telefonnummer 2, det du god på.
0: Er det?
1: Ja, du er det.
0: Ja, men noen har det svart på hvitt foran seg.
1: Da hjelper det godt.
0: Ja. 38, 34, 31, 90.
1: Ja.
0: Så vil du legge ut noen
1: Ord i ord, ja.
0: Ja.
1: Ja, og så er det premie,
0: ja. Ja.
1: I dag er det et Radio Lyngdal-krus.
0: Ja.
1: Det er veldig fint da.
0: Ja,
1: det står på hvor du kan søke for å finne Radio Lyngdal og masse sånn.
0: Ja, alt du trenger.
1: Ja, så det er veldig greit når du sitter med kaffen og så kan du ringe inn på radioen.
0: Mm.
1: Ja, skal jeg legge ut noen ord i år? Men først så må jeg si noe om disse ord i ordene mine. Synes ja. Du ikke det, Torunn?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja, for det at jeg har fått en hel masse med ord i ord av en snill en som heter Greta Lande, som pleier å ringe inn her på radioen. Jeg fikk sagt det forrige mandag at jeg skulle jo hatt noen til å hjelpe meg å lave noen av disse ord i ordene, for de forsvinner jo så fort. Og jammen har ikke hun skrevet opp en hel haug til

0: med.
1: Ja, så snill hun.
0: Ja, veldig snill.
1: Ja.
0: Så det fikk jeg tag I går. Så da skal jeg legge ut noen av disse. Det første, det begynner fra toppen som vanlig, det saft og hals. Saft og hals. Så det rulle og bein. Rulle og bein. Så det hode og bank. Hode og bank.
1: Ja. Jeg har altså funnet helt tilfeldig sånne ja-nei-spørsmål.
0: Ja.
1: Var Jimmy Carter president I 1977 til 1981? Fikk Dalai Lama Nobelprisen I 1988? Døde James Dean I en bilulykke? Ja, vi prøver på det.
0: Ja, det ikke så dumt. Og nå har vi en telefon, tror jeg.
1: Ja.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo. Hallo. Hei.
2: Du, saft og hals, det må jo være saft, flask og flaske hals.
0: Det helt riktig det, han sier.
2: Ja da, kanskje bare ta hovedstad og geografi hele tiden, vet du.
0: Nei, men det jo greit det.
2: Ja da, men det greit med litt variasjon.
0: Ja, det ikke det?
2: Vi som hører på.
0: Ja.
2: Men derfor hele radiofamilien har en kjempefin uke.
0: Jo, takk. Og I like måte til deg, og takk for du ringte.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Vi kan si hallo igjen, tror jeg. Hallo.
3: Hallo.
1: Hei, hei.
3: Hei, det Aslaug Alden.
0: Aslaug Hansen?
3: Alden.
0: Og... Alden.
3: A-L-D-E-N.
0: Alden, ja. Da har vi den.
3: Hode, skalle og skallebatt.
0: Ja, da, det helt riktig.
3: Ja, det det.
0: Ja, da.
3: Og så skal jeg hente til Lilian og Erik og Vitti og Dagny og Judith og Else og Øyvind. Ja, og så til Doppa og så til Ingrid og til Storte. Og ellers vi kjente.
0: Jo, da har du ikke glemt noe. Fint, og takk for du ringte.
3: Ja, ha det, ha det.
1: Ha det. Så det.
0: Ja, jeg lurer på om jeg må legge ut flere. Nå fikk jeg to av de tre.
1: Ja.
0: Skal jeg hive på?
1: Kjør I vei.
0: Rulle og bein. Rulle og bein. Og så jeg mot og løs. Mot og løs. Film og skudd. Film og skudd.
1: Ja.
0: Da prøver jeg med det.
1: Jeg tenkte litt på programmet.
0: Ja, det litt greit å ta med seg.
1: Ja. Altså etter oss så kommer jo oppslagstavla.
0: Ja.
1: Og så kommer fra arkivet. Det sikkert et gøy
0: et eller annet som de har ja.
1: Program.
0: Det ikke dumt.
1: Og så så det jo kvister nesten hele uka holdt på seg. Men det som jo nytt jo på torsdag. Da begynner jo Nilsens kafé.
0: Ja.
1: Med Stein Helge Nilsen.
0: Ja.
1: Klokka 11.
0: Ja.
1: Og så må vi jo bingoen på torsdag.
0: Ja.
1: Og der jo faktisk bingotoppen på 100.000 enda.
0: Ja, det det.
1: Mm.
0: Han gikk ikke på torsdag.
1: Nei.
0: Det vet vi.
1: Ja, det gjør vi. Så det bare å løpe og kjøpe bingobonger. De selger jo det.
0: Mange plasser, det leses som regel Stein Helge opp eller morgen eller.
1: Ja, så det, det.
0: Det mange plasser du kan få tag I hvert fall, og pluss på nettet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men jeg tror du vi skal ta en sang.
0: Ja, det var det da, vet du.
1: Jeg vil la Pelle styre det, vi begynner ikke å synge nå.
0: Nei, tror du det?
1: Nei.
0: Ikke med I gang. Se alltid lyst på livet med Lillebjørn Nilsen.

0: Ja, det var Lillebjørn Nilsen.
1: Det var det. Legger tippelappen inn hver onsdag. Nå det vel kanskje ikke akkurat onsdag, men litt før. Men det det samme. Det var en fin sang i hvert fall.
0: Det det.
1: Ja.
0: Vi kan si hallo.
1: Ja.
0: Hallo.
2: Hallo. Ja, hei, det var Tordis Haugland.
0: Ja, hei du.
1: Tordis Haugland.
2: Jeg prøver meg på rulle og bein.
1: Ja.
2: Rullestol og stolbein.
1: Helt riktig det du.
2: Ja.
1: Men du, vi glemte å si at det er bare en gang de kan ringe inn i dag. Forløpig i hvert fall.
0: Vi sier fra.
1: Ja, vi sier fra hvis du kan ringe to ganger.
2: Ja, greit det.
1: Men da havner du rett i boksen.
2: Takk for det. Ha det godt.
1: Ha det. Takk for du ringte. Ha det.
0: Vi kan si hallo litt igjen. Hallo.
3: Hallo.
1: Hei. Hallo.
3: Hallo, er det Anne-Karin og Tona?
1: Torun, ja. Ja, det er det, vet du. Øyvind Løvås.
3: Ja, Øyvind Løvås.
1: Ja.
3: Du hadde noen spørsmål, men hva var det Paul Harris svarte på om etter å spørre?
1: Han svarte på det ord i ord.
3: Åja, det er for president.
1: Åja, det er noe Torun har, ja.
0: Ja.
3: Jimmy Carter, han var jo president fra 77 til 81.
0: Nei.
3: Jeg tror du hadde det.
0: Han var litt lenger.
3: Nei, Ronald Reagan kom inn i 81.
0: Ja vel, ok. Greit det.
1: Du vet det kanskje.
3: Jeg skal ikke ta med det. Hvis du sier det lenger, men jeg mente det var sånn... den fireårsperioden der, men jeg tror du sa 77-81.
0: Ja, men det er ja og nei spørsmål. Og så står det her i min bok nei, han var til 89. Så han har kanskje fått en periode til.
3: Nei.
0: Nei?
3: Ja.
0: Du får rett.
1: Vi setter det på rett.
3: Ja, men jeg skal ikke krangle, men du kan google på det, men jeg mener bare at han sa de 4 år for det der, han tappte jo på det der gisseldramaet nede i Iran. Det gikk jo til helsikken. Ja, men dritt på. Men,
1: ja, men vi sier du havner i boksen, Øyvind.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja, da.
3: Ja, det er ikke meningen å diskutere.
1: Nei, men det går helt fint, vi tåler det.
0: Jeg har en gammel bok, skjønner du, så det at...
3: Jeg mener han sa det i en periode,
1: ja, men det finner vi jo da med Øyvind. Men du kom i boksen, sier vi.
3: Ja, takk for det. Det var greit.
1: Ja.
3: Får vi komme ut av boksen igjen.
1: Ja, det kan hende. Den vet jo aldri.
3: Jeg vet ikke om jeg sier langt i den boksen.
1: Nei, det kan du ikke. Det blir tungvint.
3: Ja, det har vi tikkbokser.
1: Ja, da blir det verre, vet du. Hvis ikke han er åpnet ordentlig i hvert fall.
3: Fra det ene til det andre, jeg hilser til dere i radioen.
1: Takk.
3: Toril og Leila, Alfa Maria, Nikolaisen, Trædal, dere i radioen, Kaffegjengen, der borte i Lyngdal og Mandal, Aslaug og Ingrid og Rune og også hele bunden.
1: Ja.
3: Og Tor Ivar i Pamøy og Lilian i Søgna, alle kjente og ukjente.
1: Da har du ikke glemt noe særlig, tror jeg.
3: Nei.
1: Nei. Nei, men det var bra du ringte da, Øyvind.
3: Ja, så si meg bare takk for i dag.
1: Jo, i like måte, så ha en fortsatt fin dag, Øyvind.
3: Ja, i like så, ok.
1: Ha det godt.
3: Ha det.
1: Ha det. Du, skal vi minne om hvem som hadde sending på fredag som kommer? Det tror jeg vi glemte.
0: Ja, det gjorde vi. Det er jo rett og slett Birger og Olof.
1: Åja.
0: Står det her i papirene.
1: Ja, da har vi sagt det. Da har vi ikke glemt noen, tror jeg.
0: Nei.
1: Har vi det? Men nå har vi ikke noen telefon. Skal vi legge ut noe mer, eller?
0: Det kan vi gjøre. Ja. Kan lese noen spørsmål?
1: Ja.
0: Fikk Dalai Lama Nobel fredspris i 1988, døde James Dean i en bilulykke. Har Henrik Ibsen fått Nobelprisen i litteratur? Kan vi prøve på det?
1: Ja, det jo litt greie sånn ja-nei-spørsmål.
0: Ja.
1: Skal jeg ta et par til av disse? Ord i ord. Mm. Mot og løs. Mot og løs. Film og skudd. Film og skudd. Smør og deg. Smør og deg.
0: Ja.
1: Så har vi en telefon, har vi det?
0: Det har vi.
1: Ja.
0: Hallo.
4: Hallo, Jan.
0: Ja.
4: Det Toril Lande.
1: Ja, Toril Lande, ja.
4: Ja. Jeg tror ikke jeg svarer på det siste ordet i midten her.
1: Kom igjen, du.
4: Ja. Jeg vil si smørbrød og brøddeig.
1: Helt riktig, du.
4: Ja, ja.
1: Da havner du rett i boksen, du også.
4: Ja, det flott, vet du.
1: Mm-hmm.
4: Og som jeg ser noe helsinger.
1: Vær så god.
4: Til Marit, Ellen i Hørsund, opp til Jorunn Arnold, Annemor, Gerda, og jeg som heter Astrid, og til Glenn og Karin, hvis de hører på.
1: Ja.
4: Og så møter dere der på radioen.
1: Ja, flott. Tusen takk skal du ha.
0: Takk.
4: Ja.
1: Og ha en fin dag, og takk for du ringte.
4: Ja, liksom. Ha det.
1: Ha det. Ja, da har vi en telefon til.
0: Ja. Hallo.
5: Ja, god formiddag, det var Øyvind Nikolaisen.
1: Hallo, ja, god formiddag, ja. Øyvind Nikolaisen.
0: Ja.
5: Ja. Da skal vi se, han James Dean.
0: Mm-hmm.
5: Jeg husker godt, han døde tidlig på 50-tallet i en bilkrasj.
0: Ja, visst gjorde han det.
5: Han ble ikke særlig gammel.
1: Nei, han gjorde ikke det. Jeg synes liksom jeg ser bildet for meg.
5: Ja.
0: Så, det var jo en flink skuespiller.
5: Ja, visst var det det.
0: Ja. Så,
1: men det skjer ofte ulykke hun for meg
5: ja.
1: Det er ikke bare
5: nei, men det da, var jo en stund var det jo mange som ramlet ned i sånne små privatfly
1: ja, det var det jo, det var ikke få
5: nei.
1: Det heller
0: nei.
1: Så det har skjedd noen ulykke nei. Med noen fine folk men sånn er det
5: ja. Men da må dere bare ha en fortsatt god sending
1: takk for det
0: takk.
5: Så må jeg hilse tilbake til Øyvind Løvås
1: Mm.
5: Og til Jorunn og Arnold opp på Heia
1: ja.
5: Dagny på Hidra Edna på Farøy og Greta Lande som har lagt alle disse fine
1: ja,
5: orionene til
1: det var ikke det snilt gjort?
5: Ja da
1: ja, så nå har
5: jeg, jeg har ikke klart å løse de alle enda
1: nei, nei da det er sånn det er, men hun var i hvert fall ja. Snill som hjalp meg med det
5: Ja, visst.
1: Av og til blir høy helt tomt, vet du.
5: Ja, rart med det.
1: Ja.
5: Men det så greit.
1: Ja.
5: Men da bare ha det fortsatt fint i regnværet.
1: Ja. Jo, i like ja, måte, og takk for du ringte. Ha det godt.
0: Ha det.
5: Ha det.
1: Da har vi enda en telefon.
0: Ja, hallo.
6: Hallo, det er Jonny Brattebø.
1: Hei, Jonny.
6: Hallo. Du er denne madame i land.
0: Ja.
6: Og hva er det for...
0: Det står fikk Dalai Lama Nobel fredspris i 1988
6: nei
0: nei, det gjorde han ikke
6: nei.
0: Det var et år senere
6: 89
0: ja.
6: Ja
0: kjempegreit
6: så
0: ja, men kom du over i boksen
6: ja, men det er jo helt topp
0: ja
6: må hilse til dere i studio
1: takk for det
6: og Judith og Jonny Flekkefjord og ja, ellers alle kjente
1: ja, nå har du ikke glemt noen
6: nei da skal det fint da
1: i like måte, takk for du ringte og hils Edith
6: ja, jeg ser jo det
1: ja. Ha det,
0: ha det. Ja. Ja skal vi må vi lese opp noe mer
1: ja jeg har vel et par tre som jeg kan lese opp har du jo noen
0: jeg tror det
1: ja, jeg har film og skudd film og skudd og så har jeg blomster og full blomster og full så er bak og løs og bak og løs
0: ja har Henrik Ibsen fått Nobelprisen i litteratur er fe det kjemiske symbolet for sølv? Ligger Flekkefjord i Agder? Og er Kjartan Flagstad skuespiller?
1: Ja, da har de litt å bryne seg på. Men skal vi ta en sang, Helgesen? Da spiller vi en som heter You'll Remember Me med Somebody's Darling. To skjønne jenter, hun ene av de er død nå da.
0: Okay.
1: Men det er en veldig fin sang. De lavde mye fine sanger.
0: Ja.

0: Var ikke den fin?
1: Jo, men hva dette?
0: Dette var Somebody's Darling. Den første konserten som jeg og Pelle var på i Oslo. Oi, oi, oi, oi, rett etter vi traff hverandre.
1: Tør jeg si det her nå?
0: Ja, du tør det. Pelle sitter jo langt bak et glass.
1: Ja.
0: Men nå har vi noen som ringer til oss.
1: Ja, vi kan si hallo.
2: Hallo, ja, det var Hilde og Tesaker.
0: Hallo, Hilde og Tesaker.
2: Hallo, hallo, ja. Og i dag her heldigvis så har det regnet litt.
0: Littegrann. Det er godt for noen.
2: Det er, men det er godt ikke det blir det en brandfare.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt da, sant, det er du.
1: Vi trengte noe regn.
0: Ja, vi gjorde nok det.
2: Vi gjorde det. Mm. Ja, men det var ord i ord, som du sier, bak.
0: Ja.
2: Bakende. Bakende og endeløs.
0: Ja da, helt riktig. Alle dere som ringer inn, dere er så flinke til disse her. De fyger går som rakette.
1: Ja.
2: Ja, men det er fint. Da må du ha en god dag allihop.
0: Jo, i like måte. Takk for du ringte.
2: Ja, ha den.
0: Ha det. Ha det.
1: Vi kan si, nei.
0: Nå sitter han kanskje klar med en telefon.
1: Ja. Vi jobber litt med...
0: Med saken?
1: Jep.
0: Så får vi bare se.
1: Ja. Ser du? Ja. Da kan vi si hallo.
2: Hei, det var Toril Kalleberg.
1: Ja, hei du. Toril Kalleberg.
0: Toril Kalleberg, ja.
1: Ja.
2: Ja. Du hadde et spørsmål om se hva det for noe. Nei, jeg glemte. Kan du gjenta noen av det du hadde?
1: Ja.
2: Det var det kjemiske symbolet på sølv.
1: Ja.
2: Du spørte om det var hva du spørte om det var?
1: Fe. Fe.
2: Nei, det er det ikke, det er AG.
1: Ja, ja, kjempefint.
2: det var galt det.
1: Ja, visst, det var det. Det er symbolet for jern.
2: For jern, det er jo Fe.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og var det det du sa, ja?
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja, men det er så galt.
1: Ja, kjempefint. Du har gitt du rett i boksen.
2: Ja, så galt. Må ha en fin dag.
0: I like måte, takk for du ringte.
1: Ja,
2: ha det.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Ja, hallo, ja. Det er Edith Storm Jakobsen ringer.
1: Hei, hei.
0: Edith Storm.
1: Hedland.
0: Hedland?
3: Nei, Edith
1: Storm Jakobsen. Jakobsen, ja, unnskyld.
0: Å, ja, Edith.
3: Ja.
1: Ja. Gud, jeg tror jeg går hjem snart.
0: Nei, hun må ikke gå hjem, må hun vel? Hun må ikke gå hjem.
3: Nei.
0: Sånn.
3: Jeg vil gjerne svare på flekken hun ligger i Agder.
1: Ja.
3: Det vil jeg svare på.
1: Ja, gjør du det?
3: Du gjør det?
1: Ja, visst gjør du det.
3: Ja.
1: Det trenger vi ikke å lure på.
3: Nei, det.
0: Nei.
3: Jeg kommer rett i boksen her.
0: Hva sa du, Edith?
3: Jeg kommer rett i boksen her.
0: Ja, du gjør det rett i boksen.
1: Ja da.
3: Ja.
0: Mm.
3: Da vil jeg hilse til dere på radioen, alle sammen.
0: Takk.
3: Og så vil jeg hilse til Judith og Jørn, til Flekkenjord.
0: Mm.
3: Og meg og alle kjente og utkjente. Jeg har fått med alle sammen, og ønsker alle sammen en god dag.
0: Ja, i like måte. Og takk for at du ringte, du også.
1: Ja.
3: Takk, ha det.
0: Ha det. Ha det.
1: Da kan vi si hallo.
4: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hallo, Toril Bjørkeli.
4: Hei. Du hadde jo et spørsmål om Flekkefjord lå i Vest-Agder, og det gjør det.
0: Men du har akkurat fått svar på det.
1: Ja.
4: Du, altså, for å være helt ærlig, jeg hørte det ikke.
1: Nei.
4: For da sto jeg i kø, og jeg hørte ingenting, altså.
0: Nei. Jo da. Men da skal du få et nyttet, får du ikke det?
1: Ja.
4: Jo, et lettet da. Ja eller nei, eller noe sånt.
1: Ja, jeg har bare ja og nei i dag.
4: Ja, men det er veldig greit.
1: Bygge gjøken rede.
4: Om gjøken bygger rede?
1: Mm.
4: Ja. Nei.
1: Nei, det var riktig. Han gjør ikke det. Han legger eggene til andre rede.
4: Ja.
1: Så ikke tenker feil.
4: Mm.
1: La andre gjøre jobben.
0: Ja, bare legge de andre fugles reir.
1: Mm.
4: Ja.
0: Så hiver han ut de andre fuglungene, og så er han der selv. Så det fikk du rett på. Nå havner du i boksen, Toril.
4: Ja, men det var veldig greit det. Vi da må hilse så mye til dere to i studio og til Pelle.
0: Ja, takk.
4: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås. Og så må jeg hilse til Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
4: Så må du ha en kjempefin dag.
0: I like måte, og takk for du ringte.
4: Takk. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Se det.
0: Da var det ikke flere akkurat nå, men må vi legge... Har du noen... Må du legge ut noen flere, Toren, tror du, eller?
1: Ja, jeg tror egentlig det.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fått svar på om Henrik Ibsen har fått Nobelprisen i litteratur.
0: Åja.
1: Og så er Kjartan Flagstad skuespiller, og har Kylie Minogue gitt ut CD kalt Feber og er Mel Gibson fra Australia er gisstonen G hevet et halvt trinn
0: ja, så kan jeg legge ut jeg har noen her mot og løs mot og løs og så har jeg blomster og full blomster og full og så har jeg hete og skvulp hete og skvulp ja
1: ja
0: da har vi mer som telefon
1: det er vi, hallo
5: ja, ja. Hallo, det er Gerd Kåfjord
0: hei Gerd Kåfjord
5: hei hei jeg vil som vanlig svare på et ord i midten
0: ja, det kunne jeg tenke meg
5: ja, du kunne tenke det
0: ja.
5: Ja, du hadde, skal vi se, film og skudd
0: ja.
5: Du har ikke fått noe på det
0: nei.
5: Ja, det må vel være filmstjerne og stjerneskudd
0: ja, da, det er jo det, vet du
5: ja, er det ikke det?
0: jo
5: ja, det var jo bra
0: ja, det var greit da havner du jo i boksen
5: ja, det var flott og da må dere bare ha en fin dag videre
0: i like takk, måte, takk for du ringte Gerd
5: ja,
0: ha det.
1: Ha det. Hallo. Hallo.
0: Hei, er det noen som vil snakke med oss nå da, tror du? Det ble så stille.
1: Ja, det gjorde det. Jeg tror vi prøver igjen.
0: Ja.
1: Hallo.
6: Hallo, det er Ingrid Høyland.
0: Ja, hei. Hallo, Ingrid Høyland.
6: Du spørte om Mel Gibson var fra Australia.
1: Ja, ja.
6: Det er han ikke. Du måtte stille, var det bedre?
1: Ja, det var i grunnen det.
6: Hæ?
1: Ja, det var i grunnen det. Men det står ja i min bok.
6: Ja, på Google sender han nei.
1: Ja vel. Ja, men du skal få rett.
0: Jeg tror han er derfra,
1: du skal få rett for det. For denne boka her, ja.
6: Ja, jeg tror den må kasseres.
1: Ja, jeg tror jo det. Det var liksom siste sjansen liksom
6: ja men jeg kan være på fremtiden men
1: ja kjempe det går du kom i boksen
6: ja det var godt
1: mm-hmm.
6: Og så må jeg hilse tilbake til Aslaug og Lilian og Vigdis og Øyvind Løver som er til hilsen ifra og Else og Øyvind og Jorunn og Arnold og så kan jeg si alle i Flekkefjord og Olga og Tor Edvin og til dere der oppe
1: mm. takk
0: for det.
6: Ha det
0: takk for du ringte, ha det.
1: Hallo
7: hei
1: og hvem
7: det var Judith Kvelland
0: ja, Judith Kvelland, ja
7: ja, jeg ringer på Flekkefjord.
0: Ja.
7: Du hadde altså blomster og full.
0: Ja.
7: Da tenkte jeg blomsterpotter full.
0: Det har ikke jeg, men...
7: jeg tenkte jo det, at du hadde ikke det.
0: Nei, jeg hadde det ikke det, men...
7: Men det passer jo det.
0: Ja, det gjør jo det. Men da lar jeg det ligge, og så kan noen andre prøve seg på det jeg har.
7: Ok, men det er greit.
0: Ja.
7: Har du et ja og nei, da?
1: Ja.
7: Jeg kan godt si ja, hvis du har det.
0: Lavlig. Kan godt ha et ja.
1: Ja, er gistonen G hevet et halvt trinn?
7: Hva sa du?
1: Er gistonen G hevet et halvt trinn?
7: Har du noe med musikk å gjøre?
1: Ja.
7: Ok, det er meg.
1: Og så skulle
7: det,
1: du...
7: Det tror jeg er nei. Eller det var ja.
1: Ja, det var ja, ja.
7: Det var jo det jeg ville ha.
1: Ja, det var derfor jeg sa det.
7: Ok.
1: Ja, da.
0: Ja, men da havner du i boksen, du.
1: Ja.
7: Ja, men det er så greit. Og hilser bare til Ingrid og Asluk og Vigdis, og til Edith og Jonny på Vigeland, og til Reidun og Arvid Sand, og til dere på radioen.
0: Takk.
7: Og ellers alle kjente. Ha en god dag.
0: I like måte. Takk for du ringte.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Da har vi en til med oss.
1: Hallo.
8: Hallo, Reidun Hægeland.
0: Reidun Hægeland.
8: Ja, du hadde hete og skvulp.
0: Ja.
8: Hete bølge og bølgeskvulp.
0: Det er helt riktig.
8: Ja, det var bra.
0: Ja, der havner du rett i boksen, du også.
8: Ja, kjempefint.
0: Ja, det var ikke verst.
8: Nei, så bare hilser jeg til dere tre og alle kjente. Så må du ha en fin dag videre.
0: I like måte, takk for du ringte.
8: Ha det.
0: Ha det. Skal vi ta og spille neste sang?
1: Det tror jeg vi gjør.
0: Og det er rett og slett Åge Aleksandersen og Linni Trekrem som synger Nystekte vinerbrød. Ja.

0: Se det.
1: Ja, det var Åge Aleksandersen og Linn I trekrem.
0: Ja.
1: Med nystekte vinerbrød.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke så ofte den blir spilt.
0: Nei.
1: Var den ikke litt fin?
0: Jo, visst.
1: Mm. Men nå har vi med oss noen fine lyttere, tenker
0: jeg. Ja,
1: tror vi
2: kan
1: det?
2: Prøve å si hallo.
1: Ja.
3: Hallo.
1: Hei, hei.
3: Hei, det var Reidun Sand.
1: Reidun Sand, ja.
3: Ja. Kan du ha bakgrunn og grunnløs?
1: Skal vi se... Ja, det kan jeg ha, men det var ikke akkurat det jeg hadde, men det det samme. Jeg har fått et svar på det før, men det går helt fint. Det alltid litt sånn forskjellige. Var det Reidun Sand du sa?
3: Ja.
1: Ja. Ja da, du havna I boksen på den.
3: Det godt.
1: Ja.
3: Kan jeg sende deg hilsen her?
1: Vær så god.
3: Hus til dere på radioen.
1: Takk.
3: Hus til program.
1: Takk for det.
3: Også til Judith og Jon Kvelden og Nancy og Ege Dona og ellers alle kjente seg
1: ja, det var fint
3: men dere hadde fint
0: ja, takk
3: god dag, ha det godt
0: ha det hallo
4: hallo, ja, du snakker med Aud Wieland
1: med?
4: Aud Wieland
1: Aud Wieland
4: ja, Wieland med W
1: Wieland
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja. Det var spørsmål om Kjersten Flakstad om hun var skuespiller, men hun operasangerinne.
0: Ja. Ja. Kan vi se. Altså, jeg spørte om Kjartan Flakstad.
4: Åja, det var ikke Kjersten du sa.
0: Nei, det var Kjartan.
4: Åja, nei, da har jeg misforstått deg da.
0: Ja, men det går greit.
4: Ja, men jeg kan få et annet spørsmål hvis dere har.
0: Ja, ligger Guatemala I Sør-Amerika?
4: Ja.
0: Ja, visst gjør det det.
4: Ja. Det var rett det?
0: Ja, det var rett. Du havner I boksen.
1: Rett I boksen.
4: Fint, takk skal du ha. Det et kjekt program dere har. Så
1: takk for det. Takk for det.
4: Ha det.
1: Takk for du ringte.
0: Jeg lurer på om jeg skulle lese noen spørsmål.
1: Hæ?
0: Eller om jeg skulle lese noen spørsmål.
1: Ja, gjør det. Jeg har enda tid.
0: Ja. Guppy og millionfisk det samme? Ligger Haag I Østerrike? Heter sønnen til Inger Haag Grupp Jens? Nordværende kong Harald den 50 I rekken av Haralder?
1: Ja. Jeg kan jo legge ut et par og det mot og løs mot og løs og så har jeg enda en sånn blomster og full blomster og full og så har jeg et fint et her som heter ill og kyss og ill og kyss
0: ja.
1: Så ser vi om det noen som kan svare på det Ja. Nå tror jeg Pelle har fått en telefon inn.
0: Ja, da det en på vent her. Hallo.
5: Hallo.
0: Hei.
5: Det Greta Visser fra Mandal.
1: Greta Visser, ja.
0: Ja.
5: Yes, du.
1: Ja.
5: Det fint program der.
1: Veldig takk for det.
5: Men jeg tenkte det spørsmålet det om Haag ligger Østerrike. Du mener vel Haag ligger I Holland? Nederland?
0: Ja, visst.
5: Du snakker Den Haag.
0: Ja, Den Haag.
1: Den Haag, ja.
0: Ja, så det ganske Holland. Rekt. Mm-hmm. Ja, visst.
1: Det visste vel du.
5: Jeg har bodd der 1,5 år.
1: Ja, det stemmer nok det, ja.
5: Jeg kan flyte med Holland. Jeg viser med Hollander, vet du.
1: Ja, det ikke verst.
0: Mm.
5: Nei, det veldig lurt å lære språket.
1: Ja, det det. Ja. Men det mange hollendere som gode I norsk også.
5: Og ja, det himmelt mange du.
1: Ja, tenk på alle de skjøytløverne. De kunne jo nesten fly deres norsk.
0: Ja.
5: Jeg kjenner en som kan veldig godt norsk, som fra Amsterdam.
1: Ja.
5: Han veldig flink.
1: Ja, det ikke verst det. Nei, men det var...
5: Jeg hilser dere på radioen.
1: Jo, takk for det.
5: Så glemte jeg hilse de siste gang, Torhild og Tor på Løvdal, Bjørkeli.
1: Ja.
5: Så det må jeg gi til meg til, og Gud takk for hilsene fra deg.
1: Ja.
5: Og Her Tordis Jokland.
1: Ja.
5: På Møy, og så til Tante Helga av Jørgensen i Mandal.
1: Ja.
5: Ja. Det var bra. God sending videre. Da kommer jeg i boksen.
1: Ja, det gjorde du. Og takk skal du ha. Yes. Takk for du ringte.
5: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Se det.
1: Skal vi ta en sang til?
0: Det kan vi.
1: Er det Alf Prøysen med Du skal få en dag i morgen?

0: Ja, det var Alf Prøysen.
1: Det var Alf Prøysen.
0: Du skal få en dag.
1: Ja, den kan jo være god for mange, den.
0: Ja.
1: Mm, han skrev mange fine sanger, han. Det er i hvert fall sikkert.
0: Ja.
1: Det også, synes jeg.
0: Og så, han hadde jo med hun der, hva heter det programmet? Barn-TV.
1: Og, nå mener du, ikke også Klevland, men...
0: Nei. Kanutten,
1: Kanutten, ja. Ja, ja, ja.
0: Voksen jo opp med.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det er sant, det var jo litt fint da. Ja. Og så hadde han jo barnetimen.
0: Ja.
1: Har du vært opp og sett på det huset opp der som han kom ifra?
0: Nei.
1: Nei. Det er fint oppe der.
0: Ja.
1: I bittelite stue.
0: Ja.
1: Var ikke så stor akkurat, men...
0: Det var der i omtrent... Der dere vokste opp, holdt jeg på å si.
1: Der som han vokste opp, ja.
0: Ja.
1: Mm. Ikke så langt unna.
0: Hæ?
1: Ja. Ringsaker kommune heter det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men, nå begynner tida snart å renne ut her.
1: Ja, nå er det ikke så lenge igjen, så hvis det er noen som vil være med og prøve å vinne et krus, så må de ringe nå. Hvis ikke, så er det for sent.
0: Ja.
1: Tenker jeg.
0: Så har vi mer musikk.
1: Ja, vi har en til, og det er vel Jahn Teigen med Optimist,
0: ja.
1: Tenker jeg.
0: Mm.

Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der er dans på slettene på Uvå. De har trekspill med, de har spillemann.

står og ryger på Måges jær. Det sankt hans kveld. Og nej, at det blev slikt et opholdsvær. Og det var det svel. Nu danser de på slettene på uvor. Her piger nok, de sovende skledd på. Det slo de å se slikt på holmene grå. De stasa ut med bypynta hatter, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og florida vann. De har dønka seg til, de har gjort seg et strev. Og strømpene er tønne, liksom spindelvev. De har lagsko på så dyre de kan få. Tjo! Fullmånen reger seg fram så gilt, men han ikke kjeit. Her alt for lyst, her ganske stilt. Her havets bleik. Hør nu synger de på slettene på uvor. Det lyser på ved og lange styrman fram. De to

Nok en by forsinka avgang, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg flink.

0: med vold. Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
1: Og så
0: lukker en bil og starter opp.
1: Og så
0: han kjører bort, alt synes forbi.
1: Og så
0: hvordan vil dette gå da?
1: Fortell!

0: Ett mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så?
0: Da ser jeg biter negler.
1: Og så?
0: Fra mamma høres kvin og stønn.
1: Og så?
0: Bestemor, hun blir sakte grønn.
1: Fortell! Fortell!